0: kharuti ka ngaris na ne ba kan kwa stimire
1: kan kwa kan kwa kaire
0: kan ge ichma
1: kai ce da ke go a to ko da ke go mu kan kan do tsa go ma ka ti da ke to ne di ko mi lore da karo esken ari ko tamara na mas na ka ti di go ko ro de go ma ti di ke to tu ko de go kwa sen so da ke do ko mi i se no zin ye ke ti ti si ai gu na ne ba a kansela edit ta ba do hao i se na na amagu ma di se ni na ko di ke za re ke to ke se go tangi na u da tom da ke da to kwa ko ni go ni se na ngwe ke za ba no wa ko de ke go pe a wa tira ke go do ko se da go ka o ko mi a se to kwa ko se ti ti si tin a gu na le tsaba kansela di ke se bin ha re i se na amagu ma di se ni ke se se na ba ku ka ku sa ko ko di ku da ke go to ko mi ke se je go tangi o me o re o
0: ben kan zi bye bye
1: okay thank you bye bye.

0: ngiyaqala ukuthi ni bayaqhazi ngasolo sina xa ingcwazi timile. Xa
1: ingcwazi. Nesika ida ke kama yapi tekwena. Silvera re program ina. Nana ra xa ikhen ari kam kam intip. Ti ti si tu ingwa xa kama ida ke sali doba. Ngoza no wa kuri pituru nuske ne darang hausa. Tida ke wa kopa kunga ha se ti hora kan kwasa komediska ha u ha se ne nuka ari ha wa se ti sali e kamaya ti ke kwena selver hari pe program tin nana ra ke ke ai ngumisi mchi kun ke ti da ni sin kan ti na da wa sa ya kwasa ne ke domi saruti kharisi mun kam aus ti sari sina khoka ha se da ke ne ngu ne sarati sise na rafuru ke niska tira ke niska tina ra qayke out of the silver harina serum gostina rvstina france fontain korija sorisoris onda ke asaru di qaydoma ida qharisi saris tina niska tina nesan aphinya ta uha de ngasina di ncwanqwa cha bese qayka qayka ka spice aroma
0: kan kan babaye

Kai kong tsikan san skundo. Marta Polina Peters. Marta meri chendi kuru kai iski. Nani di siru na kwa kuru nka kufu kai kama. Kampi siya gan ar maki isi. Nukwa si afu kini. Kai kong tsikan san skundo. Marta Polina Peters ke. Nasa zo kwa kwa